Satan owuo ena kubewu. Ekifiti se wonipa ya asodini di tie nyame. Afi enipa emfa wonyame asem nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se. Sab e sabrende wonu

Sida Nanima, Asida Re, and Nana Jo, Jawasido, Jawasido, Jawasido, Jawasido, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio, Yadawasio,